I to the band i Mladen Vojičić Tifa, zajednički single sa spotom pod nazivom Samo tebi vjerujem na 27. mestu. Pesma peva o poverenju i iskrenosti, a u

Grupa Eva Braun u pesmi sa optimističnim naslovom Najbolje tek dolazi, mesto broj 13, i ovaj zvuk je svojevrsni povratak mladalačkoj fascinaciji orkestrirani pop zvukom 60. godina prošlog veka. Inače, Eva Braun do kraja godine planira da objavi još dve numere, a potom će zajedno sa ostalim singlovima to objediniti i predstaviti kao album koji za sada postoji pod radnim nazivom Anglikana. E, sad ćemo se vratiti malo u 80. godine prošlog veka. Synth-pop grupa iz Slovenije na čelu sa Anjom Rupel za sobom su ostavili četiri albuma. Jedan od njih zvao se Lacrime Christi ili Hristove suze i sa njega slušamo pesmu Sivi dan.

Ove subote je 13. mesto za profesora u izvođenju Dejana Najdanovića Najde i benda Smakovanje, uživo snimljena verzija čuvene pesme grupe Smak, i ona je deo projekta, odnosno albuma Smakovanje, na kojem je Najda uradio nove studijski uživo snimljene verzije najvećih hitova legendarnog Smaka. Podne i 6 minuta, posljednji sat Top liste. Reći ću za svaki slučaj 064-0202-200, mada znam da znate, s obzirom da nam je ostalo još manje od sat vremena za glasanje, to je broj na koji možete da šaljete glasove. A evo još malo lektire. Dama koja je svetsku slavu stekla 1988. debi albumom i legendarnim singlom Fast Car, koji je postao globalni hit, a onda je snimila Crossroads, drugi studijski album, i na njemu je bila pesma Born to Fight, koju slušamo kao 12. Ovo je Tracy Chapman.

11. ružno pače X Murphy, Latice Ovenule, još jedan izvođač iz Slovenije, ovoga puta iz Celja. A lep napredak ove subote beleži grupa Goo Goo Dolls, koja je objavila novi single Ocean sa EP-a Summer Anthem od 7 numera. Podsjetit ću da su u julu objavili prošireno izdanje albuma Let Love In, obeležavajući deceniju od njegovog izlaska. Goo Goo Dolls i Ocean.

0: Eko. U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
0: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: Sve su žedne oko mene,

0: Čuli ste hit srede, a sada ćete i četvrti predlog.
1: Hit četvrtka.
0: A to je hit četvrtka, to su Ohio, pesma se zove U sobi. Pošaljite glas na 064 020 220 SMS i Viber porukom za koga želite da glasate u hitu nedelje.